0: Baba na mama walisema nami sikuwasikiza. Sasa na mimi niko hatarini, nitafanyaje? Na wazazi wangu sasa wako mbali sana.
1: Imari komali vesham kittikondu mail nadu kadakirathu.